jangan bimo jalan mangal jambirgal mangal mo jangan bimo winna no jaayo jaaro da kunaari sama ronda mo seka mo waare sama hunda mo aran bete sama wakka mo tajam balaaji sama daaka mo tajam jodduri be bimo buri sappoji sappo jowa diraaji kadi kecci do kala bawdo da so yoni yabar naata amani ko no fala no gaande andu no filo mo anda yaaba yoma han ko da jammal baati yalla kan ko laabi no kunaari kono wali kunaari kuna denga boko farme taku talla maka mo saare haade ba han ko da ko laabi no amo wi'a mi beka amo wi'a ko saaka amo wi'a ko ka ko ko da jamma ko da nya ya do yini han ko da jammal baati yalla kan ko na mar kullo kunaari han ko na mar kullo kunaari han ko da jammal.